gledat neki stari film, pa te zagrlim u mraku, pa te nježno poljubim.